mare pa ma ni mo ni mo mo re pa ni pa ni da ta ni mare pa ma ma ma ma we de de de ta ni da pa ma ni da re ma pa ni da da ma pa ma ma ma ma re da ni ni da pa ni da re ma pa ni da ni da pa ma da pa ma pa ma ma ma re da ni da re ma pa da pa ma pa ma re da ni da re pa ma da pa ma